0: Tulie tulie Stine Rwali.
1: Wali mukama chalinda.
0: Eh.
1: Ali sawa ndo bantu zokushaba.
0: Bimuse.
1: Ndebona tumaka kitoro. Akali kitoro.
0: Ego.
1: Karabu kitoro.
0: Ego.
1: Ati mwana wa mkaka.
0: Mm.
1: Ndio tena mkaka.
0: Mm.
1: Yule chomwimbe.
0: Mm.
1: Yanga bacha kupenda.
0: Ego.
1: Rumba kwa boda.
0: Mm.
1: Kachuru kwa mama.
0: Mm.
1: Wanachi korana mkutu kwa kushaba?
0: Eee.
1: Yani mkutu chikora?
0: Ego.
1: Robert kwa chikora?
0: Ego.
1: Kamila mkutu kwa chikora?
0: Mm.
1: Mkutu kwa chikaro karonji? Chikora?
0: Mm.
1: Mkutu manjama kwa kwa chikuwe?
0: Mm.
1: Kano mkutu kwa chengito?
0: Mm.
1: Na mkutu kwa frati owa tine lizo wa mama eva?
0: Ego.
1: Hapa mkutu kwa njura honda zagwa muli pachwa?
0: Mm.
1: Kwa kuriona?
0: Mm.
1: Na chivoga.
0: Mm.
1: Nukuli sabi kwa njura.
0: Mm.
1: Abantu bamukunga chilangu muna mtu kwa na Yosefu.
0: Mm.
1: Aandi uwe obusinje. Kukunde kumoma teochi kwa rakakumere.
0: Webale ni obusinje veho. Obu hinguri ino kumanya kwa bantu. Alright. Okwe ni kwe ya ngambera. Yaba kura huya yaba teka. Ho Josephine Kabuga. Bitu. O inaka tali nka kenyanya gai. Kana alivodi ya hanteka nzanyo ni mkurebe rabi umabia kari magezi ni ndeba ngoruho. Ok. Sorry. Owo mkwano. Omubwati. Damo kube. Hello. Waitu.
2: Anuma yaraza musaba chama gana staka wadi.
0: Chaka wadi mamule muta.
2: Heriyo.
0: Ego.
2: Wakome kudire yaraza.
0: Ego.
2: Tawari achuma wose nda wara mchize.
0: Na anje nda kura mchize sha.
2: Na mchize. Umuhereza. Abahereza wose.
0: Ego.
2: Alaero zavu senda wara mchizwe. Chai mani witambiro ya jawira gaza mutawazi nda mura mchizwe. Na Yohana sunami nye.
0: Ego.
2: Amge numu ere zavu senda chavasare. Amge na chari sinkurnurnu.
0: Ego.
2: Amge numu uchalaga.
0: Wahoyo musaba chichamagana chakabadima yahwereyo nanze ndakuramushize we bari kuba uri hanteka teka radio bwashesha buhoro
3: yebo tsane kugikwa sandere zoba
0: yego
3: bwanga mana cyandike kesi arya mukama sana azori cinya kalongo
0: ta county hey
3: kanika sarakat keje
0: yego
3: Aza nini wa maziri kusara wabuli ya wana nara wa mwendo faini tiwa wala kutipa.
0: Nda chimanyanta.
3: Nini wane nini nini wa sandire wa.
0: O mkura kakasheshe sande no mshana guri kujwa.
3: Waji.
0: Wenda kumkura sande ya kasheshe jino mshana guwa tandu chire kurugayo.
3: Yuzo mwono shitere yuzo mwono teka asu mwanu ya waka mwpa yu. Kwa hivyo nyo wana wadimika wazo kusaba.
0: Ego.
3: Aku setuju bahawa kerja sebagai pasi dan mereka betul dengan zakat syaba. Aku setuju bahawa kerja sebagai pasi pun ada yang mukti. Aku tahu bahawa definisi cacat di Uganda, yang mukti zakat syaba.
0: Ego.
3: Aku kamera kamu kena keluar kalau go nak kerja kerja pasi, kamu kena kerja kerja pasi, kamu kena pada tarik kamu agak siap, kamu agak mukti betul dengan zakat syaba, maru kalau go na. Aku jangan bahas bahawa nak kuasa radio kerja serasa, kong manu mesti yang mukti zakat syaba. Kalau kamu jelas, kamu kau kopi lagi muka zukshawa. Kalau kamu feliz juga, itu muka zukshawa. Kalau kulit kamu kagak demi tahu, nama kamu muka zukshawa.
0: Ego.
3: Yang mana muka zamir, mana darus lagi muka zukshawa. Kamu jelas zukshawa.
0: Ego.
3: Kamu kau mahu hasil nama jenis kelas tiga zawa angwa. Kamu jangan kalau yang mana betul betul kelas tiga zawa angwa, kamu kenal nama siapa, kamu muka zukshawa. Yang baru jual na baru ciri tangga ni, tafal kau gugur anggua farm, tak katkan yang sen tu bukan aku asli kerja siaran nabi mukan aku nusanu jo, tapi yang bersih ni kan yang bersih sokong, yang bersih ni rizal, sandi rizal.
0: Okay, bersih. Yang
3: kamu kan ada ready.
0: Okay, we bari kuburyo we bari kuburyanze kanza Adolfo Adolfo Gabzi na gamba ngo yaramse abantu bona barugashali na chakabadima we bari kuba niwe uryo kandi we bari kuba all her TikTok live then ogu ni Solomon Magezi Solomon Magezi kick ogu ni agent witu wa kakachara na kwakura we bari kuburyo uturamutiza abantu bifokwe chaterekera ndayiga na handi umanyiro ko ntasimbire amakanda kandi kureba ngo yabasa kuba natwereza agahano na halle we bari kuburyo kandi mwa bari yanze kanza mwe bari kubaha mu ruho then hano za kuba nishumaho message nche za TikTok okay zoka ziri hidden oguna gamba nti ni deusi deus katunji aten Narugacha Mtunz Town Council Chonjojo District Chonka Ariona streaming live from Abu Dhabi. Good morning. Gwe bari kuba uri hanze kanza. Then ogo. Okay. Andreya na kwa kura bari kuba uri hanze kanza. Ara waje wakenshonguru aka koreko koli mucho mukasheshe. Azako ikoni maka apisi mbabazi, kandika kataria ka apisi mbabazi, ungambire gudichilikari mbase kuwa ninye yiya yiya hao, ako. Ako niko njine, aka apisi mbabazi, ako. Yaba hina kanda kariyo kataria kakuwa anoyenda, ungambire mbase kuwa nimpindura mkache, kache, kache, kache, kache. Okay, sorry, iwo anotera wa mara wachwe kao. Vitu garuka tichiri mustani. Radio.
1: Adamu yivaga.
0: Waitu.
1: Matu wanga kanda kigaba ntubanja wakisha tukamba tekeo. Kuki kichanja chi. Adaro kichanja chi. Na kitu kini.
0: Ego.
1: Na mama yivaga. Na mauta.
0: Angi
1: wampera kazina.
0: No fachinens. Aka liriani. Okay. Kalibambi webale abantu bakakumiro ntubakunda mnonga. Kandi kakachara ni mujeta nira ogo ni muhangu zhabati na gamba from Koranolia. Good morning. Send my greetings to my friends in Koranolia. Koranolia shoka shino shangwa na eryo mu Uganda. Koranolia. Chichweka kanitsi. Hello you. Musingu zibanzonga ambire. Kora nolia na eriyo mu Uganda. Eriyo mu chwekachi. Banzonga ambire. Garuchira hano turebe. Kora nolia. Radio. Waitu.
2: Wema lekutuweza.
0: Ego ni wakuruchiza.
2: Nogambano mweza. Usinje kugacha basari.
0: Aza usinje wakura musa. Woli ya anteka nisa.
2: Ndiyo nangwa
0: Musa baya ajirangu ya kwa akura
2: Namuhurie cha Ayibale kuko nao Yabantumona wao chize choma wona Na hawa kona ho
0: Ego
2: Gachima keke siyare hulise kwa wabantu Ijo muno Imu no sleep yona
0: Okay
2: Umheza musaba chama gana zi Wewale kunteka Masta tukasingu wa mito ni nyabu ya jereka.
0: Ego.
2: Naba antubona. Avali tuiza mu Yesu Kristu wa jende wa ze kushawa.
0: Kanda
2: ba. Avali uwa tagia muheza. Totali musiramu. Wela bandi wakaza kushawa yu ora tetele za vata.
0: Aliona bensasi.
2: Na bensasi. Mazima. Yase enda uwa ine chiza ya ujendo uwa kujego ndeza mungu.
0: Okay.
2: Na staff yona ya teke siyara yona na ajiko nao.
0: Okay.
2: Na tata wanje mweza zitira hali.
0: Okay.
2: Kale.
0: Okay, habati ya anjirangu koranoria neshangwa mbara. Mwebara bantaba mbara ushenye ntunga mwoni mugamba mta. Mwebara kuwa murianze kandiza kusheshekeri zoba na bakura. Mwebara kunda kakachara. Yanjira ngukora nolia neshangwa mbara. Mwebari kuba mriante kanza. Hati mundeke ntunga yaba antoba virubonka. Then ingaruke omuka break. Nza garuko misha. Radio. Hello.
4: Hello.
0: Waitu.
4: Baba rakwereka.
0: Ego nayikuririza.
4: Josephine Kabuka.
0: Josephine final ogite ire. Manyire. Okay. Batekeho.
4: Ankuramukize.
0: We bale kunamukia.
4: Matai sekora kakumiro na umulirege. Jirongyali kyo munende.
0: Aroho.
4: Barbara jakusemene.
0: Aroho.
4: Na uliza vona na mnyoro wange mpenye maikake.
0: Ego.
4: Abataka bakavuga vona mbara. Ikaro hereze manete.
0: Kale, na iwi karaho. Okay, bayenda kwa tono, alimu hybrid. Baitu, akuikara na aburabura. Kuikara na aburabura. Kuikara na aburabura. Mkubura yu mtezu wa uesimu omu. Baini nga mtezu wa karo manyere ijueri tu aruga koma speaker. O wa district. Eba ile mazire miezi, almost miezi eviri. Hati, ijo, kikaba kiaka inga. Kiaka tano, kiaka na. Tukagumiaga mkoma, district gende maiso. Chikengereki. Radio.
5: Kukuni kasai javi senti kuna kwa mawale ke.
0: Ego.
5: Na adenda kwa msaba antu wanji. Na msaba ujene uza njafani kaparu kwa mawale. Mujisha jene chakabadi.
0: Ego.
5: Kwa tia nabara kwa mpefu. Na mshu ni guru di kwa mpefu busi nji. Amwe mpefita wini wa mpefu busi nji. Basina wachakabadima na mjisha jono wachakabadima. Sana dakanyanyo wa manyinyo. Mwakitaba kulisitu wa sese sapari shi yu mga tuza kushawa. Na tijarandi kasa ija visi ya mkikunu kwa mawale kengu.
0: Weba levini senti kashija. Radio.
6: Hello.
0: Waitu.
6: Ngamba netu kuzina wa pili. Yuna anye nampa kese nguru. Akatikirwe kwa mkwengu kujanga hamugu wa mani.
0: Ruhangano wa mani?
6: Hamugu wa mani.
0: Masimu gara wangana mwominji. Amasimu gaba masimu. Ebintu sibi wene amasimu gatabukire. Wani kwa kugamba. Alright, 1.7 KKS Radio. Radio nkura kura na amaka amu nevyara. Ale anso vile gaka zina kore imucho mkasheshe. Akanaka apisi mbabazi. Then harhansa vile gaka zina aka nofa chinensi. Aka liri ya ni mbabazi. I mean nabasa. Bona ninja kubutera, ninja kubutera, kansokonu, kansokonu, wakora imuche yomu,

zaita murangare kirango kiricho kumanyisa master night we master night katugara wa kitedi imara umukiwa le district manyere kibedo bakitedi sinukuhandikire master night katugara wa kitedi imara umukiwa le district narango kutoroka kwa mharawe abanaitwa umwana ali ajuna musimenta abere na ikara mwajajawe violet biamukama kiyanjagi ali mwegi wa senior 1 au St Mary's SS akumanyisa iwo mwana akumanyisa iwo mwana ajuna musimenta okugaruka omuka bwangu kandi no guwe na muherezo mulimo toyikirizibwe na kam no ijja kujunano biragira nko kubikoragira na munira ko bakwasire muhoro kagadi abantu ba muhoro kagadi ne bicyeke bindi aramuroro umwana ogo mukonyere omuterereho haziro musanju musanju isatu kienda na ibiri asatu na musanju asatu nemu ziro musanju musanju isatu kienda na ibiri asatu na musanju asatu nemu oba ya ziro musanju munana musanju kinana na muenda ziro mukaga makumi asatu ziro musanju munana musanju kinana na muenda ziro mukaga makumi asatu tukukirizibwa kuherezwa umwana wa somero omulimo gwona aholi honam utahe omuka nae waragumuha ujakubwa uli mkizibu na manisa polisi zinu ya kabamba ya isunga kagadi hamu na muhoro umwana wa buzili niwe ajuna musimenta wanekana mwadija waaye violet ya mkama ukirianjagi na igera musini ya wano wa St. Mary's SS ya kumanisa uguwena ya kumtuwaire umwana ugobogire kumuhumulimo ngutokukizibwa kumuhumulimo kani nogo wena ubura kwato muherezo muri mujya kujyana biragiye nko kubikoragira singora umurozera muterereho haziro musanju musanju isatu muenda ibiri isatu musanju isatu wemu oba ya ziro musanju munana muenda ziro mukaga makumi asatu akunira kuba ali maba akunira kuba ali muhoro kagadi hamne bicweka ibindi kiramu kyagarukira.

0: amatemba amashuma burenje bwizoba nabuturuka mushana KKCR ni kirazona
1: ikirango kya bwangu ha KKCR radio kienda ni muko tweza msanju fama
2: kino kirikirango kya bwangu kya tusanga hameza kandi kirikiyo kumanyisa kigamba kiti Masereka Steven mutabani wa mugenzi Mani Make wa Nyakarongo Kagadi Town Council ni barango kubura obo kuibwa kwente zabo ibiri eza gaju ezibirwe kiro kino ekiseze ekiro kya lero ebiro byokwezi bitano kwa msanju omwaka guno ente zino nizinihira kuba bazikwasizo rwa kiryani kienzige rutete kinyarwanda nebichiweka ebindi arazirora omanyise polisi ekuli haihi rundi otere hasimu zinu ya zero msanju isatu asatu na ibiri zero ina mkaga na mnan simeri ya zero msanju isatu asatu na ibiri zero ina mkaga na mnana eyo eriyo mnyoro kansi imeyo weri rundi otere hasimu n ya zero msanju ina Nsanju na muenda, kienda na msanju zero ina, egeri ya agenti KKCR tukasingura Milton. Egeri ya zero msanju ina, nsanju na muenda, kienda na msanju zero ina. Rundo terere omunyoro kansime yoweri, haziro msanju isatu, asatu na ibiri zero ina, mkaga na mnana. Yarange kirango alimasereka Steven mutabani wa mugenzi Mani Make wa Nyakarongo Kagadi Town Council akurango kuibwa bo kubura kwente zabo ibiri za gaju ezibirwe ekiro ekeseze kya lero ebiro byokwezi bitano kwa msanju mwaka gun ente zino nizinihira okuba zikwasire wa kiryani kienzige rutete kinyarwanda nebichweka ebindi arazirora amanyise polisi muli haihi Runda tere hasimu ya zero msanju isatu, asatu na ibiri zero ina mkaga na mnan. Simeri ya zero msanju isatu, asatu na ibiri zero ina mkaga na mnana. Egeri yomunyoro kansime yoweri rundi ya zero msanju ina, nsanju na muenda. Kienda na msanju zero ina egyo area tukasingura Milton kandali agent wa KKCR. Ekirango kyaitu kya garukiraho.
1: Ekyo kibaire kirango kyabwangu ha KKCR radio. Kienda nemukatwenza msanju fama.

Nti Rukundo egumeho mwana omwojo Gerard abitegeka amazire ira kuba na aterera hakioma omu studio D kandi nyo ndi mu studio B ndi mu studio B ali mu studio D ali nzire nsobole kuba ni ntaisa akazindaro akabaki akazina karungi Rukundo egumeho kuruga mwa peace mbabazi kakunyumire obu ni nyorekera okuba ni nduga hakioma kion bwenkuwa ni nkitaisa nti nkikwasema omuntu onde eva satukwasibwe nkugondeza okusiba nobusinge mukama alinde atalindira musara kandi okumanya okukusinga kumanya kwa abana ba bantu kubena iwe ebiro nebiro amen I sign out bye bye.

0: Akagadikivali Community Radio. Ready and Krakurna Makamni via Reds and Gentlemen. Bale tugonza no kuikaraho gabuli sabuli dakika kasi na karungi mnako akazi nako nkenda muno kandi kalimwe byokwega bingi baitu ntaka kateere kugama anti nkamaleyo tulirize mfunire kuwatu aho muno runako rwa kirokino mfunire kuwatu aho muno runako rwa kirokino baitu lekanyije nkugambire kike kizire kuntalibaniza tutakagira kuona umulizo weto murungi singora bulyo ko niko kugambo yine bikutalibaniza stani zikumazirehe mirembe obusinge bubuzire amaka gakalema oruzaro rukabura na bitumuhairwa kusangwa 40 muterere hanamba zesimu zine zinkujya kusomera terera na bitumuhairwa simwe na yinkujya kusomera asobole kuba na kusabira kandi noterera umuhuliriza waito murungi hii wine bizwe bikutalibanize bya ukaine na bitumuhairwa ajya kusabira kandi oterere iwe ine business yawe te kutambura buri business yoteka ho miezi 2 3 nurugawo niko kugambe sente tumanyire na nambere zikuata na bitumuhairwa ajya kusabira kandi oterere umuriza waito murungi nyahura sente tinzisanga ho ibizibu bimpingura ineho handike namba yesimwenu iwatulirize ofune sara enamberi 0 musanju musanju m kinana na 2 kienda na 8 makumi ana ujya kuba nobazana na bitumuhairwe 0 musanju musanju m kinana na 2 kienda na 8 makumi ana yotere asimu igyo usubire kuba nubaza no mukorogo umuriza weto murungi namba yesimu ni yeyo ya 0 musanju musanju m kinana na 2 kienda na 8 makumi ana agamba ta mwana moju MC Bahati MC Bahati ogamba ta muhumuza Big James is the love doctor Kibuka Benson mwabale kubayo gamba Takashi ya Joram ale kubali oliyo kando hulirize gamba ta Ramadhani kasa mgerwa abakozi ba KKCR nyuena na mbili mkali ambara mkize mwabale kuliriza kagadi kibali community radio radio ye nkura kura na maka hamu nebiaro atulirize nkugambire nyakugamba kirokinu rubayire runakuru wa vidi abazaire kubungira abana babo bayitu nyine nambere mbayire ayisomere irimo kandi isomere iri yamani iri kwegera abana bakuru kutandikira anange obangambe nta kagadi munu ibayire vidi nkunihira hona hona bayitu nyowe mbayire mu isomere irimo hayisomere irimo kagadi hano abazaire na muno muna abakazi mwegenjwara bumukuba mugire ku vidinga abana banyu ngambire abazaire na muno muno abazaire abakazi mwegenjwara bumukuba mugire ku vidinga abana banyu amananu garoli mukazi okujja ku vidinga omwana abantu bona bali yao bayijwire ojwe Iraq orugoye rukwisana katimba empali yomundo kurora herabire muleke kuswaza abana banyu amasomero borabo gire kuvidinga omwana juara nko mukazi wobujunanizibwa kirokino nyempulire gagampo ire otampa buzage kisejo bagaki baitu
1: naga kagwizi naga kagwizi
0: ati nyebunka kurama nyamanye byo ndiyo je kumba agama takashia
1: ndikorogi
0: izi ni birango
1: kabibiri sa nyanye ne kirango kimwana nko ndangibayikiye then kwe yogene mu mbaiso ne mbozi zawe
0: tutandikira
1: se kirango cyugamba kiti yita abana bo muhereza ganyira kasayija abamuhoro central ni bahikya okusima kwabo abantu bona abarugira mu nsonda zona abukobagumya abo kubagumya no kubasagika ombulikimu kiona bwe barugerweho mama wabo umuhereza ganyera kasaija amanyerwenka mukinjagi hamwehire ruhanga agareho bino byarangwa bino bwimibwe hape ganyera ngo kigarukamo abana bamuhereza ganyera kasaija bamuhore central ni bahicyo kusima kwabo abantu bona abarugere mu nsonda zona abo kubagumya no kubasagika umuriki mukiona bwe barugerweho mama wabo umuhereza ganyera kasaija amanyerwenka mukinjagi hamwehire ruhanga agareo kandi bino yagumebwa umusajja mukuru bakweta hape ganyera ikirango cyagarukiraho
0: ehe okay ikirango kigarukiraho
1: kigarukiraho
0: abacyo tagena nkakora byange
1: irangenzere
0: eh
1: ngenzere
0: jora bukano genda kashia nokungana kiki
2: hari kungana kiki
0: eh
2: nyirata
0: abwo amweta minister of finance amweta Joram wamweta Joram Nketi ya atiogu Joram mkuwa tampura ati Joram mbunka mbihiza manyamanyo mwezi njia kutalivana na umusara antiru vunda ikanka mwese ngereza so Joram mkama wange bukuwa za okay kare now mbaire nchaba gamba abazaire mwege njwara bumukuba ni mujya kuvidinga abana banyu amasomero mureke kuletereza abana abandi kusigara ni baseka abana banyu oli ni wabaire mama wawe bayinange niko kuga please abazaire abakazi mwege njwale nungi bumukuba mugire kuvidinga abana oba tuli hamu umukazi no juwaro urugoye urugoye katimba no rurempali yomunda herabire umukazi no juwaro urugoye mini erikuli haiguru ehingwire mu ntegetege mukwenda tukole tuta Medward harubu mpura kubi baitu ni nsaba mukama angumie because harumu kuja mutukwasa no busungu okuba n'umanya nti nambiro gire tosange yo bantu bandi tokusobora kwetunura okagamba njwa ire kubinja kuswaza umwana wange banange kiki muno n'ubuturahura nti ati umurembe ha nyowa moti bwakuija amoti kaine rugaba muhozi bwakumara kwetereza kurungi tumazire kuikara tugumize ikintu kiyaitu njya mugamba amoti nkugamire nti tutandikira abakazi ba mini na bakujwa lengo yezi kusana obutimba bali bantu bakuru bakusango jwa ile mini emboko chikumi ati alimu aba kugamba hurogu ego we bali kuchigamba baito semerere kujwa ra mini noja kuvidingo mwana wawe bojo mutulekemu osemerere kujwa rugo rukusana katimbo muntu narule mpali yo munda hirabire noja kuvidingo mwana wawe habakino enda omwana wabo rarwa hasomera abande abana basigalini bamusekera ai amato omuntu bakuruga akagamba amazima inyo timukugenda era nyo nkyo mbagambira amoti bwakuija tukamara kwetereza kurungi tuikalire mu ntebe kurungi amoti nkumanyisa kaine rugaba muhozi tukutandikira hali inywe mwegenjuara nkoko abantu bakara bajuaraga woba kiki aha kiro kinumpunirire mbayire isomero kandi ya amani mukagade hano ukura erikoto bayitu nurulira kimu omwana na basimati no kusinga nyina omwana na jwaro rugoye ruhikire ifox iwe nyino iziro jwaire nkuna mieri kuli ojwaire akatete akakwisa mutuleki Bujo inyo kiki. Mujuale hukurungi bantu inywe. Mujuale hukurungi for sure. Halo. Ni waka ndo linka.
3: Ni Dennis
0: Olikitemba.
3: Ego.
0: bakendeze myaka emyaka nobo kugikendeza gikurekere giba gikurekere agamba ta engineer Jas Joseph obale kubo liyo senior engineer Jas Joseph engineer Wekio Makinu hello
3: yes Mr. Edward webale muno umuramo lesero
0: obale kulirize
3: iza kitomu kaito vugua
0: ego tata
3: mukamu wanga abakazi abo jene bakatuma matamaira omukazi agendera kimu ali havuidi runda ali mukati runda ali mutambiro naye na rulenjo ali yojoira batona bayambora mwa tomba insami setiamani kwa tanzam na ita barudiliza tubabadize kimu barungu bega kimu abakazi aba kutuwani
0: okay titumanyisiza abakazi nywena tumanyisiza abakazi abatakweta mu ekitinisa nojja kuvidinga mwana ojo iroti bana aha okay ikanda bi ono musajja inachi agamba hello
4: bye
0: yes engineer
4: yeah una inachi agamba
0: okay
5: hello
0: wanji
5: Edward
0: wanji
5: webale kulereza
0: webale kuliriza
5: mwana iwo balize chikire
0: hey aha tugambiro lihambe uzake KCRFM
5: habwe nsonga
0: nyona
5: nyowe kitambo kyo gambire echa mutabani wa Museveni abaire kuija akagamba abakwenda kuhindula enjwala mulibainga nini nempale ogwange kukutaju
0: omukono ego
5: kwa bakazi batukanishije enjwala Edward aroha kasomero waitu hanu mchikonjo ndozera abakazi babiri baizire kurola abana babo chonka abana bobwisiki bali myaka asatu baitu basabwire empale nagamba mugenzi wange wembaire nawe lora abakazi abo nk'okubajwayire
0: ego
5: hati hanyuma nyabange bakangambira aho mama bolija isomero lyaitu ojwayire kubi otalya kanisa kuijayo
0: aha kaba kikugambe
5: yeba kakingamba kala
0: ego
5: ego ngo yezenjwala bazinganyire
0: ego
5: bakangamba mama bolija hasomero ojwayire orwe runo na runo abana bagamba mirembe mama wanyu kali simati
0: yes
5: akia kakazi wegaluke muha njiwala
0: okay
5: miyange nivye na wale kutuweleza
0: wale kuliriza okay umuhulire umukazi umuhulire engineer Justin Kuramukizi now eleka enjwara buraba no baitu butubani tubaza mba ni muhura oba nangwa enewe ati radio wanji sebo
6: yeye programu sije mkuu Edward.
0: Na iwe kulirize nganjani.
6: Kawulikiro yanga bolade wensonzi kuruga cha nsegenya kawali nya sasa subcounty wetu wewe ni kasirika nyigamiri mpao.
0: Tensa tuhure.
6: Yali nka manane kitenzi kyo refresh mboko chikumi zili zicheka wo kubenjwa ramba kaze nyingwe ni wewe chukiri tibini vye vyejira. Yanga bolade gari nka manane kubenye taga kile kiboko chikumi bongereze chikumi zile vivili YB.
0: Ah. So omanyire hati tuleke kuzanira muri kine kitukubazaho nkwenda kubera wa mazima omuzaire njwara yawe niye kwiso mwana wawe kitinisa hasomero nyumba ira hasomero nya mbaire ntayikalire nyarabamu nyarabamu kenyera bya munti nye stemba ni nsirimuka ni ntemba ni nsirimuka ni ntemba ni nsirimuka bitu norora enjwara kiki bainange kiki hati kugaruka njya kugaruka nimbaza habasomesa enjwale ya basomesa abana baitu mukubasomesa baitu yes mwebale enjwara yani njyo kwija nayo okusandara na nyowe hello
7: you welcome sir
0: tata chairman
7: webale umuramo
0: webale kuliriza
7: ole musaida
0: nicyo kinjweke mpali nicyo njwalire mpali chairman
3: waya haire yo bumanzu wabaza handi warayaba kyaro kwesebe
0: ngungu nyenka
3: magari bunyoro hano
0: ego chairman
3: kumanya mukana akawo mtangana zaji waireki
0: gomasi
3: aho no manya ogwo mukakansi mogo mukedu wado ogwo mukyara na
0: webale muno
3: ngaitwa tezu manya kubulika
0: owaye
3: okitegere
0: ego chairman
3: omuntu akujwara omulinga kakwenda wako bali na mwana wawo mukano iwe nkanyene ko ugambe baitu omwana ogwo gwe ye mukyara ndugira mwana Umwana wangu wa mwenza. Ati hao kubochi abaza.
0: Kando rabaliza.
3: Kando amaka gama gafiro wengi abakiara wakenda kugahamba.
0: E muno.
3: Iwe no gama umuka yange tiye kwenda umwana kujuara mimi. Umuchara kukambile ndugira hamwana.
0: Iye nigo mlembo uguroho.
3: Nigo mlembo uguroho. Ati hecho no yongelaka njimekano uyetila atakuteka hekindi wanakujenda homunu. Amazima gari warano ugendo mubantu bayinge no tonore vibi mu chat nene zuti wari umusika muri basayiya no mukazi muri babiri
0: bate
3: ogire mu chat ogire mu bantu bayinge kujwara nene kujwara ekino mwasi bakam torare kurunzi
0: kale tata chairman bo mwita kansime yowe akani we chairman wa faru we bali chairman hi onagambire ni nyowe tusime ndikasoga tusime ndikasoga Edward webale kuhereza baitu njwara ya abakazi abamu nkoko gambiri teri nungi begarukemu aha baitu bere ninkusaba okay kanale bere ninkusaba oyongero tusomere enamba ya nabitu muhairwe kale ona gambire nyongere mbasomere enamba ya nabitu muhairwe aha lete simu yawe kanyije njya kuba ninge bagarukira mu hello
3: Edward
0: waitu
3: ukibire kurungi
0: ndi kurungiye nganjane
3: eh ono tvizi ka kitendo
0: yego tata
3: nanyo wewe njora ya bakazi nanyo enta mire osa ngo mukazi ayino musaidwa waye vetu na ajwara kuvi yani kamana no enta mire samine ndiyo deba kumutera nje nanyo kuteraho
0: okay ah sejuba ulire okitinisa kansime yo era gambire enjwara asazi ntokia yakukaniza muka Edward na taswirwe tokia yakukaniza muka musaija no mukaza ali muka a tibiki ali ebyo mu ruhanga habokuba biona bikuisana isana baitu ha iwe rinda tujya kutereze kintu kintu kugambire irinda iwe tumale kuterera mu system mujya kubitugambire ibi mwaye hayire ibi urugezigezo ru allo wait
3: onukabagambe katerera cyatekera
0: ego kabagambe cyaterekera
3: boje nsonge yo yamani muno kandi singa buri radio baneye gese habintu mpepe
0: bese
3: bakubayire nabagitereza
0: ego tata
3: kandi otekere mu kimwa amani ubabarize abakazi nkaba basihukirenge nakusimira muno webale
0: kulize nganja kale tata okay ola gambirega enamba ya nabitu muhairwe alekanji kugarukiremu kugambire nyakugamba nabitu muhairwe akusangwa 40 kandi akusabira abantu nibaterera namuno muno inyo abayine bizibe bikubataribanize byaho kayine tera hanamba yesimu enu burabo ine kizibu kione chikumazireho businge yahura sente to isangawo oyine business te kutambura iwe niko giroti upangisa hanu otaho business miyeze bibiro rugiroho bintu bisisikaira ka sente to karoraho enamba yesimu ni yenu 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana 0 msanyu msanyu emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana oja kuba nubazana na bitu mwairu atulirizi namba yesimu ni yeyo 0 msanyu msanyu emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana so alika tugaruke yukuli iya bukube ni namba baba ginsa biri leka tugaruke yukuli agamba ta manager wa KKCRFM atukwasibwe Evers we bali kumanga joli namukize MC Bahati manager Aroha Kioma olirize. Hello.
7: Hello.
0: Wanji.
7: Ogwebale.
0: Nayi kuliriza.
7: Ogwebale kuwa muhanuzi murungi.
0: Ego tata.
7: Ono wazana charimpa sungu na karongu kuna.
0: Ego baba.
7: Ekijambe chogambire eche mpeja mkuu. Kijambo sikotu muno. Kandi oina magezi mbuungogo ni watoku kitengereza.
0: Ego.
7: Omukazi. Weno wakugenda na ajuwala na ndiyo tajuwele. Ogu na asuwako za. Kandi nubara wa kuilo inaiva. Wona karali wa vili wa inaikizivu.
0: Okay.
7: Okusavira muno. Omukazi tasemeriwe kuwole pensoni mbukito kigambo mbukito kigambo.
0: Tasemeriwe kukora
7: ki? Wajenda ajue ili njuwara yone ya mbukuri. Ateji yaba na aswaza iwa, na aswaza nekika, na wabuza ili wona mama na tata na wangina wona.
0: Ego.
7: Eki hawa kiona wa kiswai. So hati omukazi nilige ndirezi. Abukuwa nula mamu za iti wa kizara. Kandi mwana uge ugenda ikumelo. Iyo mama ujiwe ile binu vyone vya ijompambi. Mwano ile televizivu ijompambi hati ajiwe ile wena alivusi. Hato wa tangano ili hundi wa hawa nye njaya haka mkwata haka mhamba na wa haja kutimo kutoko kwa mwelekele ndi.
0: Ego. Ndo
7: mbro hujia.
0: Okay.
7: Hati mbe sezo wezali muno mtu mkuru. Kama kumbisa kande unge kutelele. Nisho tuende kekesia regio.
0: Ego baba.
7: Redio kirema redio ezi kwege sako nagi. Kama kumbisa.
0: Uwebali tata.
7: Baita wa makazi vegarke. Ni manitawa wa kujuara kuhi.
0: Ego ti tumanyisize bona. Tumanyisize aba takuetamu kitinisa.
7: Awa kifuaya avu.
0: Yes.
7: Batiri kija ngu kifuaya ngondi kumira avu.
0: Kia kula sajja.
7: Uwebali kifuayo. Avu.
0: Okay. Hello.
8: Hello.
0: Wanji.
8: Mkuu
0: wabali kuliriza biru kio mneembe.
8: Yego. Gali maneno lekan kugambile. Batu gamba kakara wazaire raito. Mkuu wabali kugambile rugurukire mukayina kunu katugambia sendo huye kutandikira ifu huye kukanga hali. Kiruina kukukoni. Kandu kwa kugaru kwa mpali wajua kura roli ya joire mpali ya maturu na angisi wa beto ilo hapasa. Haki nyawa mlingu wa mkuu wabali kutuwele nchulubata ifu mkora muganza mama ifu. Kimina kagena ni ndora nka.
0: Enyo.
8: Kwa matiri gaya. Yora nyombe ni ndo wata na munto ajeli wakantu kagufu. Onja mumaiso.
0: Eke.
8: Irongi kio mnembe wetu kwa edoke mwarakazi.
0: Vale mnabiri kio mnembe. Hello.
9: Hello.
0: Wanji.
9: Unubi ya mkama kubisile gumro kinya Rwanda.
0: Ego bia mkama.
9: Kaito hapi chaka kabisa mkama. Biwadi wevari.
0: Ndai kuliriza nganjani.
9: Murama gobre siri. Kawe bari mu.
0: Okay.
9: Kova gambi. Era bakuswaza gabana babo. Manange nyini kujya kuroro jeyire nkuna myo jeyire na ti okatimba kensiri. Umwana mutinayi wajya kutangire ntori mama waye.
0: Ajwaira katimba kemibu.
9: Ya ajwaira katimba kemibu.
0: Say Jamadri. For sure. Leka turubatire hamuramu. Nkugambire ira mukamusejya mukengeraga hagumase. Injwale nungiye kagiyaha. Hati bunkubaza bina abakazi abamu bagamba huru guni watakamanyire ensi heyahika. Baitu mwebale kumanya heyahika. Omanyire kwehe kitinisa munsi ya mukama hano nacho chikuru muno. Kwehe kitinisa hansi ya mukama hano chikuru muno. Ekitinisa bo osoka kukieha nika abantu baheru bakikugarura. Hati nkugambire nyakugamba nkuhabuyize. Nkabana abakaza abayizire bajoyire mini. Kwija kuvidinga abana babo. Bana abakaza abayizire bajoyire engo Yesu. Ezi kuisano butimba buwe mibu norole mpali yomunda hekuraba. Oli muzaire wa Edwardi. okunihira banywani be Edward hasomero bajya kusigara nibabaza aki hariyo muzayirogo ahizira jo irengeriyeyo ampulirize kweri noja kuvidingo mwana wawe hasomero nolema kujwara rugoyo rukusirimuka rukai kahabigere orugoyo rukwese kitinisa noja kuvidingo mwana ojo ire mini noja kuvidingo mwana ojo ire orugoyo rukwisana katimba norule mpali hekura ba please leka tugarukwe mu enkebe. Hello, sorry, ondi haline amsanyu 8080000 na mukaga ina na 0 5 5 2 2 8 2 m ansobole kuba ni nsembera kwelegere ntekani zenu. Hello wanji
10: tubala ntekaniza
0: nayi kuliriza
10: wanji naroga ya sinta ukungwe
0: ego
10: era kutamirwa kwala kujwale nkundami bakutamire
0: iwe tobijwale ebyo
10: neze tindijwala
0: Wibali wama wibali.
10: Kale
0: kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale k